တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်လေးပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျဂျပန်နိုင်ငံတော်ရှိပြည်သူတွေဟာလူရသည့်အပူတံကိုခံစားနေရပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာအနေရှိလောက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအပူရှက်တာကိုအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့မိုးလင်းတဲ့နေ့မှတိုင်ပြီးကဂီဖုခဲခူဂျိုးမြို့မှာအပူချိန်40ဒီဂရီထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်ချီခဲနာဂိုယာမြို့မှာ 39.9 ဒီဂရီ၊ကျိုတိုမြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီနဲ့တိုကျိုရဲ့နယ်ရီမာမြို့နယ်မှာ 39.5 ဒီဂရီအသီးသီးအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုဟိုကုဒေသကနေအိုကီနာဝါအထိနိုင်ငံရှိခဲ42ခုအတွက်အပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခူမကာယာမြို့ကအသက် 20 နှစ်အမျိုးသမီးတူကတကယ်ပူတယ်ပူလောင်နေတာပဲအရေးပြောမတတ်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက် 60 နှစ်အမျိုးသားတူကပူပြင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်တာကိုခံရတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာမိနစ်30တက်ပို့ပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့လေအေးပေးစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတက်ကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးကြဖို့ရရှိတွေကအကြံပြုထားပြီးအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ရှားတာတွေကိုအချိန်ကြာမင်းစွာလှုပ်တာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံ EEZ တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတရုတ်ရေတပ်တမော်ဒဇင်ဟာဆက်တက်နေတဲ့ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကတည်းကအိုကီနိုတိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ330လောက်ကမှဂျပန်တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ဖြတ်တမော်နှစ်ဆင်းနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတမော်ဒဇင်တို့အပြင်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ Frigate စစ်သမောဒဇင်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသမောလေးစင်းဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကဦးတည်ခုံမောင်းနေတာကိုဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သမောလေးစင်းတွေကတရုတ်ပဲထိန်ဒုံးကြီးဖြစ်သမောဒဇင်ဟာအိုကီနိုတိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံထဲမှာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်နေခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်သမောရဲ့သမောသားတွေကစေးလေ့ကျင့်မဲ့နေရာကြာမြင့်ကျင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝန်းကျင်ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရုရှား Frigate သင်္ဘောဟာအနီးနားကရေပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတည်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအနီးနားကရေပြင်မှာသွာလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအနည်းရဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကရှုမြင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတစဉ်တစ်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးအဲဒီဧရိယာတွင်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။မကြသေးတဲ့ရက်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတတော်နက်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကအမေရိကန်စစ်သား2ကိုတတ်တိုင်းအဆများစွာပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုကိုနိုင်ငံမီဒီယာမှာတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုကာဝေးဝန်ကြီးပီဟက်ဆက်ပါဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေစီပြပြခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပိုစစ်ဌာနချုပ်ကအီရန်ပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုပြင်းစုသွားပြီလို့ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ10ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်အီရန်ရဲ့ Tashnim သတင်းအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့မှာ Islamic Dollar ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ် IRGC ကဒေသတွင်းရှိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဗာရီနိုင်ငံရှိ Drone ကိုတောင်တစ်ခုနဲ့ကိုဗီနိုင်ငံရှိ Siskan တစ်ခုမှရှိတဲ့အမေရိကန်အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ IRGC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာတာကြားဝင်

ha se ja pika ja se go su pyu ta chaung wall street channel tharin sa ga tharin yin mit ko ko ka bi phop pya ga ba de dai mai na phat sa long ga lak khan wo a tin shi mi shi ma te ja de chaung a ri tharin sa ga phop pya tha ba de tabaw tu ye chu phaw mu haw mu si le cha de lou sha mu de set le lou sa mu ne lat lo american tat phaw win ti so mu de lo american su ya ga tam mat ta de twet iran go a ye yu bo Tamana Trump ka ayon sai ni jang American ya shi tu ka NHK ko pyo ba de. Na phe cha swin ni mu di sel le lou saung ni de lu. Ehri ya shi ka phie swet pyo so ba de khmyar. NHK watch ba ga de ni ko sel le tin sin ni ba de. Dutiya ka ba sel ne ti song ge ti de ye jun chan ni ko pyan le tay yue saung yin ni de. Japan port ba ha Taiwan Taiwan ma san tat tu phom tu ko sat tin lite de so de tin ne sat de na sin ma se po tin cha song ge ya tu de ye yuk chin mya pyan le sha phui yi ne ne ya pyan le po saung yi Japan a tin ga ko sele de ha data kan sina won nan ni ne tu ba shi ye le cha na myan ne chin sai ma shi de ping tong khyan ye kan wan data ma ai san tat tu phom ko tin la ni ga sat tin ge ba de Taiwan နဲ့ Philippines နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေလက်ကြားပတ်ဝန်းကျင်ကရေပြင်းဟာစစ်တွင်းကအဓိကကြားတဲ့ရောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာ9မီတာပတ်လက်ရှိတဲ့မြေကို Gyu Site တူဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကိုဂျပန်လူမှုဖူလုံဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုတွေ့ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်သယ်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာလို့အဲ့ဒီတင်ကပြောပါတယ်။အခုကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘီရင်တပ်မတော်ရဲ့ရေရင်တွေအမေရိကန်ရင်ငုတ်တင်ဖို့တည်းပြက်ခတ်နှစ်မြုပ်ချင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းတသိန်းကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆုံးသူအများပြရဲ့ရုပ်လုံးတွေဟာပင်တွန်းကန်ဂျီစီမျိုးပါပြီးတင်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူဖော်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အကြားတန်တမာဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်စစ်တွင်းတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်ကျဉ်ချန်တွေကိုထိုင်ဝမ်မှာရှာဖွေဂျပန်ဆိုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနေငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်နဲ့စေကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြောင်းမှုတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဂင်ဒီဘစ်ဆောနိုင်ငံအလံနှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့စေကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့ရေးတပ်တို့ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ10ဦးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားသင်္ဘောသားတွေအပြင်စေကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကရေကြောင်းလမ်းပြတူတူဖြစ်ကြောင်းစေကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာဥဒစာဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇော်ရင်လာဇန်ပိုင်းကလေးကခလီငယ်တွေပါဝင်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တင်မော်ဒီနဲ့ပင်လယ်နဲ့ဆက်ကန်အဆောင်တွေပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်ဆန်းဆောင်ရေးကိုကြာဆင်းဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက် Institute for the Study of War ကပြောပါတယ်နော်။ဒိုတာမော်တာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကွန်ကန်တာကကမ္ဘာမော်တကားလုပ်ငန်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဝင်ငွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကွန်ဟာဧပြီလမှာတိုတိုင်ဥဆောင်မှုစတင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောမီဒီယာအများပြားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုတိုင်ရဲ့တမ်းမှုကိုဖန်တီးပေးပြီးကုမ္ပဏီကငွေရှာတဲ့နေရာကထုတ်လို့ရစိတ်ုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လမ်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားတွေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုတက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအကောင့်တက်ဖော်ဖို့ကကောင်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုတာဟာတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ဆန်းဆိုင်ကိုမြင့်တင်မှုတွေအသုံးပြတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးစားတွေကိုရှော့ချဖို့အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာဒက်စီဟိုက်ဘရစ်နဲ့လက်စစ်ကားတွေပါဝင်ဖောက်တဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းရေအတွက်တူလာပြီးစိတ်ုံတွေမှာနေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဒိုတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့တူလောင်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာကွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပီရက်ထရရှန်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တခြားနေရာတွေလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။ကိုကကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပါစို့။ကုန်စုံဆိုင်ကို
1: ကွန်ဘီနီကွန်ဘီနီ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။အထဲဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့သလို
1: နာက
0: ဘာ?ကဲ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
2: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あ、これか。送信員カウンターへ備まっているそうだを覚えちゃおう。送信員カウンターをインフォメーションセンターそうで、英語で言うと、ジャパンの
1: インフォメーション。インフォメーション。
0: と覚えばれ。B が
1: 横横
0: ば調査しばお
2: インフォメーションの横にいますインフォメーションの横にいますインフォメーションの横にいます
3: ドラジのပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါတမ်ကခိုက်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: わかりました
1: わかりました
0: そらကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ
3: ်ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါわかりました
6: わかりました
7: わかりました
3: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါわかりました
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
9: 時計台の中にいます。
8: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
9: わかりました。
4: あ。カイト、こっちこっち。
10: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへ武術打変例をかなわ。ジャパンは公送祭類上見せてみばめ。
0: まぷんい、公送祭類とわぴら。
3: とわぴたぼ、かなかなとわれ。あめれん野田部ろもうどとわれだ。たかてりれ、たげじんね送もちいねにゃぼ。
0: ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်းစုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်တကြားလုံးပီကင်ချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်စရာအဖျော်ရမကာတွေနောက်မဂဇင်းစာရေးကိရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှမ်ပူဆက်ပြားဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငယ်အဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောင်းပါတယ
3: ်ဘာမဆိုရနိုင်တာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အားလုံးလိုရနိုင်တယ်ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာအင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်းစဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များဆိတ်ချနာကူကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြောဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတဝမ်းရှိပြည်သူတွေဟာနွေရာသီအပူတံကိုခံစားနေရပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာအနည်းရှိလောက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအပူရှက်တာကိုအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့မော်လ

နှစ်နိုင်မတိုင်မီကဂီဖုခဲခူဂျိုးမြို့မှာအပူချိန်40ဒီဂရီထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုက်ချီခဲနာဂိုယာမြို့မှာ 39.9 ဒီဂရီ၊ကျိုတိုမြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီနဲ့တိုကျိုရဲ့နယ်ရီမာမြို့နယ်မှာ 39.5 ဒီဂရီအသီးသီးအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုဟိုကုဒေသကနေအိုကီနာဝါအထိနိုင်ငံရှိခဲ42ခုအတွက်အပူရှာမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခူမာကာယာမြို့ကအသက်20နှစ်အမျိုးသမီးတူကတကယ်ပူတယ်ပူလောင်နေတာပဲအရေးပျော်မတတ်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်60နှစ်အမျိုးသားတူကပူပြင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်တာကိုခံရတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာမိနစ်30ထက်ပိုပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အပူရှာတာကိုကာကွယ်ဖို့လေအေးပေးစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတာကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးကြဖို့ရရှိတွေကအကြံပြုထားပြီးအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ရှားတာတွေကိုအချိန်ကြာမင်းစွာလှုပ်တာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတရုတ်ရေတပ်ဒီမော်ဒဆင်ဟာဆက်တတ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကတည်းကအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ330လောက်ကမှဂျပန်တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ဖြတ်သင်းပေါ်20နဲ့ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောတစ်စင်းတို့အပြင်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ Frigate စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသင်္ဘော၄စင်းဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကဥတီခုံမောင်းနေတာကိုဂျပန်ရေကြောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သင်္ဘော၄စင်းတွေကတရုတ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ဖြတ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်ထဲမှာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်နေခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်သင်္ဘောရဲ့သင်္ဘောသားတွေကစေးလေ့ကျင့်မဲ့နေရာကြာမြင့်ချိန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရုရှား Frigate သင်္ဘောဟာအနီးနားကရေပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကဒီပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအနီးနားကရေပြင်မှာသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကရှုမြင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်တည်းကိုဆက်သွယ်ထားပြီးအဲ့ဒီ area တွင်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောက်လမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။မကြသေးတဲ့ရက်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကအမေရိကန်စစ်သား2ကိုတတ်တိုင်းအဆများစွာပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာအဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်မှုကိုနှုတ်မီဒီယာမှာတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုကာဝေးဝန်ကြီးပီဟက်ဆက်ပါဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကောင်ဆောင်နေစီပြပြခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပိုစစ်ဌာနချုပ်ကအီရန်ပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုပြင်းစီသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ10ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Tashnim သတင်းအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့မှာ Islamic Dollar ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ IRGC ကဒေသတွင်းရှိ American တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဗာရီနိုင်ငံရှိ Drone ကိုတောင်တစ်ခုနဲ့ကူဝေးနိုင်ငံရှိ Siskan တစ်ခုမှရှိတဲ့ American အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ IRGC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ကာတာဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာဆဲကြပြစ်ခတ်ရေးဆဲကိုဆူပြူတာကြောင့် Wall Street Channel သတင်းစာကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံဖို့အသင့်ရှိမရှိမသေချာသေးကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်မှုဟောမှုစီလက်ကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လက်တော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ဆုံမှုတွေလို့အမေရိကန်ဆွေကသတ်မှတ်တာတွေအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူဖို့သမ္မတထရမ့်ကအာရုံစိုက်နေကြောင်းအမေရိကန်ရရှိသူက NHK ကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ပကတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့တည်ဆုံခဲ့သူတွေရဲ့ကျွင်းကြံတွေကိုပြန်လည်သိရဆောင်ရနေတဲ့ဂျပန်ဖော်တပွဲဟာထိုင်ဝမ်တောင်ဝမ်မှာစံတတ်တူဖော်မှုတစ်ခုစတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတဲ့နားဆင်ပါ။စစ်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ရုပ်ကြင်းများပြန်လည်ရှာဖွေရေးနဲ့နေရက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဂျပန်အသင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒေသခံစေနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့အတူဘာရှိရေလက်ကြားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ပင်တွန်ခရံရဲ့ကမ်ရန်ဒီတာမှာအဲ့ဒီစံတတူဖော်မှုကိုတင်လာနေကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေလက်ကြားပတ်ဝန်းကျင်ကရေပြင်ဟာစစ်တွင်းကအဓိကကြားတဲ့ရောင်းသွားလာရေးတန်းကြောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပတ်ဝန်းသူတွေဟာနှစ်မီတာပတ်လက်ရှိတဲ့မြေကိုယူဆိုင်တူဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီတင်ကိုဂျပန်လူမှုဖွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အကျဉ်းချန်နယ်ကိုတွေ့ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီတင်ကပြောပါတယ်။အခုကဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘီယင်တပ်မတော်ရဲ့ရေရင်တွေအမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ့်ချင်းခံခဲ့ရပြီတဲ့နောက်လူပေါင်း 300 ထိုင်ဝမ်တို့အကြမ်းတမ်းဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်စစ်တွင်းသေးဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်ကျဉ်းချန်တွေကိုထိုင်ဝမ်မှာရှာဖွေဂျပန်ဆိုရဲ့ကျူပါမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်နက်ဆိတ်ကမ်းမြေဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ဂုံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူဆယ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန
စ်ကန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့ရေးချက်တို့ကပြောပါတယ်။ဒေသုံသူ10ဦးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတင်မောသားတွေအပြင်စစ်ကန်အာဏာပိုင်ဘက်ကရေးချောင်းလမ်းပြတူတူဖြစ်ကြောင်းစစ်ကန်အာဏာပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာအိုဒက်ဆာဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇော်ရင်လာဇန်ပိုင်ကလေးကခလီငယ်တွေပါဝင်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တမောရီနဲ့ပလန်နဲ့စေကန်အဆောင်တွေပေါ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်ဆန်းဆောင်ရေးကိုကြာဆင်းဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက် Institute for the Study of War ကပြောပါတယ်နော်ဒေါတာမော်တာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကွန်ကန်တာကကမ္ဘာမော်တာကားလုပ်ငန်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားဝင်ငွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကွန်ဟာဧပြီလမှာဒေါတာရဲ့ဥဆောင်မှုစတင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောမီဒီယာအများပြားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါတာရဲ့တာမုတ်ကိုဖန်တီးပေးပြီးကုမ္ပဏီကငွေရှာတဲ့နေရာကထုတ်လို့ရစိတ်ုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိသားမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားတွေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုးတက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအကောင့်တက်ဖော်ဖို့ကကောင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေါတာဟာတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ဆန်းဆိုင်ကိုမြင့်တင်မှုတဲ့အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းမျိုးစားတွေကိုရှော့ချဖို့အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာဒက်စီဟိုက်ဘရစ်နဲ့လက်စစ်ကားတွေပါဝင်ဖောက်တဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းရေတွက်တိုးလာပြီးစိတ်ဝင်တယ်မှာနေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဒေါတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့တူလောင်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကုန်ကြစည်တွေကိုရှော့ချဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာကွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆိတ်ချမ်းသာကူကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘင်္ဂသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူတွေဟာနွေရာသီအပူတံကိုခံစားနေရပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာအနည်းရှိလောက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအပူရှတ်တာကိုအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့မော်လဲ2နာရီမတိုင်မီကဂီဖူခဲခူဂျိုးမြို့မှာအပူချိန်40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုင်ချီခဲနာဂိုယာမြို့မှာ 39.9 ဒီဂရီကျိုတိုမြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီနဲ့တိုကျိုရဲ့နယ်ရီမာမြို့နယ်မှာ 39.5 ဒီဂရီအသီးသီးအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုဟိုကူဒေသကနေအိုကီနာဝါအထိနိုင်ငံရှိခဲ48ခုနဲ့42ခုအတွက်အပူရှမှုအသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကူမာကာယာမြို့ကအသက်20ဆမ်းမြို့သမီးတူကတကယ်ပူတယ်ပူလောင်နေတာပဲအရေးပြောမတတ်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်60ဆမ်းမြို့သားတူကပူပြင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်တာကိုခံရတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာမိနစ်30တက်ပို့ပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အပူရှတာကိုကာကွယ်ဖို့လေးအေးပေးစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတာကိုလုံလောက်စွာတော့တုံးကြဖို့ရရှိတွေကအကြံပြုထားပြီးအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ရှားတာတွေကိုအချင်းကြမ်းမင်းစွာလှုပ်တာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဆုံး EEZ တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတရုတ်ရေတပ်တမော်ဒဇင်ဟာဆက်တတ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပစိဖိတ်တမုတ်တရားကတဲ့ကအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ330လောက်ကမှာဂျပန်တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တင်ပေါ်နှစ်ဆင်းနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတင်ပေါ်ဒဇင်တို့အပြင်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ဖရီဂိတ်စစ်တင်ပေါ်ဒဇင်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီတင်ပေါ်လေးဆင်းဟာအရှိမျောက်ဘက်ကဥတီခုံမောင်းနေတာကိုဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တင်ပေါ်လေးဆင်းတွေကတရုတ်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တင်ပေါ်ဒဇင်ဟာအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်ထဲမှာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်တင်ပေါ်ရဲ့တင်ပေါ်သားတွေကဆေးလေ့ကျင့်မဲ့နေရာ၊ကြာမြင့်ချိန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့တင်ပေါ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရုရှားဖရီဂိတ်တင်ပေါ်ဟာအနီးနားကရေပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအနီးနားကရေပြင်မှာသွာလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအနည်းရဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကရှုမြင်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကတန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတစင်တိကိုဆက်သွယ်ထားပြီးအဲ့ဒီဧရိယာတွင်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောက်လန်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာမကြသေးတဲ့ရက်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတတော်နက်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကအမေရိကန်စစ်သားတူကိုတတ်တိုင်းအဆများစွာပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုကိုနမှုမီဒီယာမှာတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုကာဝေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ပါဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေစီပြောခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘူစစ်ဌာနချုပ်ကအီရန်ပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုပြင်းစုသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ10ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Tashnim သတင်းအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့မှာ Islamic Tolerance အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ IRGC ကဒေသတွင်းရှိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဗာရိနိုင်ငံရှိ Drone ကိုရောင်တစ်ခုနဲ့ကိုဗီနိုင်ငံရှိ Sis ကန်တစ်ခုမှရှိတဲ့အမေရိကန်အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ IRGC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာတာဂျာဝင်ဤနိုင်မှုတွေဟာဆဲကြပြခရဲ့ဆဲကိုစုပြထားကြောင်း Wall Street Channel သတင်းစာကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံဖို့အသင့်ရှိမရှိမသိကြသေးကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညက်ချိုးဖောက်မှုဟောမှုစီလက်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လက်တော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ဆုံမှုတွေလို့အမေရိကန်စိုးရကသတ်မှတ်တာတွေအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူဖို့သမ္မတထရမ့်ကအယုံဆိုင်နေကြောင်းအမေရိကန်ရရှိသူက NHK ကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့တည်ဆုံခဲ့သူတွေရဲ့ကျင်းကြံတွေကိုပြန်လည်သိရဆောင်ရနေတဲ့ဂျပန်ဖော့တပတ်ဟာထာဝန်တောင်ဝမ်းမှာစံတတ်တူဖို့မှုတစ်ခုစတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတဲ့နားချင်ပါ
စပွားတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ရုပ်ကြွင်းများပြန်လဲရှာဖွေရေးနဲ့နေရပြန်လဲပို့ဆောင်ရေးဂျပန်အသင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒေသခံစေနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူဘာရှိရေလက်ကြားနဲ့မျက်နှာချင်းဆက်မှာရှိတဲ့ပင်တွန်ခရိုင်ရဲ့ကမ်ဘောဒန်းဒေသမှာအဲဒီစံတတူဖော်မှုကိုတင်လာနေတာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အဲဒီရေလက်ကြားပတ်ဝန်းကျင်ကရေပြင်ဟာစစ်တွင်းကအဓိကကြားတဲ့ရောင်းသွားလာရေးတန်းကြောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါဝင်သူတွေဟာနမီတာပတ်လက်ရှိတဲ့မြေကိုယူဆိုင်တူဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကိုဂျပန်လူမှုဖူလုံဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုတွေ့ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီတင်ကပြောပါတယ်။အခုကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘီရင်တပ်မတော်ရဲ့ရေရင်တွေအမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းတသိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးသူအများပြားရဲ့ရုပ်လုံးတွေဟာပင်တုံးကန်ဂျီစီမျောပါပြီးတင်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူဖော်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အကြားတန်တမဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်စစ်တွင်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုထိုင်ဝမ်မှာရှာဖွေဂျပန်ဆိုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်နဲ့ဆိပ်ကမ်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြောင်းမှုတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဂင်ဒီဘစ်ဆောနိုင်ငံအလံနှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့ရေးတပ်တို့ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ10ဦးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားသင်္ဘောသားတွေအပြင်ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကရေကြောင်းလမ်းပြတူတူဖြစ်ကြောင်းဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာအိုဒက်ဆာဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇော်ရင်လာဇန်ပိုင်းကလေးကခလီငယ်တွေပါဝင်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တင်မော်တွေနဲ့ပလန်နဲ့စစ်ကမ်းအဆောင်တွေပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြာဆင်းဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက် Institute for the Study of War ကပြောပါတယ်နော်။ဒေါတာမော်တာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကွန်ကန်တာကကမ္ဘာမော်တကားလုပ်ငန်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားဝင်ငွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကွန်ဟာဧပြီလမှာတိုတိုင်ဥဆောင်မှုစတင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောမီဒီယာအများပြားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုတိုင်ရဲ့တမို့ကိုဖန်တီပေးပြီးကုမ္ပဏီကငွေရှာတဲ့နေရာကထုတ်လို့ရစိတ်ုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားတွေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုတက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကကောင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေါတာဟာတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ဆန်းဆိုင်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အသုံးပြတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးစားတွေကိုရှော့ချဖို့အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာဒက်စီဟိုက်ဘရစ်နဲ့လျှက်စစ်ကားတွေပါဝင်ဖောက်တဲ့တည်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းရေအတွက်တူလာပြီးစိတ်ဝင်တွေမှာနေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဒေါတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့တူလောင်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကုန်ရစည်တွေကိုရှော့ချဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာကွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။